0: Uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakaea anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.
1: Anei Aotearangi tūmai.